și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

Și totuși mi se pare ciudat când vremea bună își face bagajul și a plecat cu viteză mare pe modul accelerat.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: tu.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
2: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Asculți Eco FM. Eco FM. Frecvența ta. Frecvența ta este Eco. Sângerei 100,2 MHz.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok. Asta e ciudat?
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă numesc Alex Nistiriuc și vă invit să rămâneți în orele următoare alături de noi, pentru că am selectat atât muzică bună, atmosferă prietenească și, desigur, știri de actualitate. Nu va lipsi nici buletinul meteo, nu va lipsi nici calendarul zilei în prima oră și nici horoscopul. Prieteni, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru. Aici găsiți cele mai fresh știri, cele mai actuale știri, emisiunile și rubricile noastre. De asemenea, suntem prezenți și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube, pe Facebook. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova. O descărcați în telefon, indiferent că sunteți pe iOS sau pe Android, la sigur veți reuși să descărcați această aplicație și astfel nimic nu ne va despărți, nimic și nimeni nu ne va despărți în cele ce urmează. Eu vă spun bună dimineața! Să înceapă EcoStart-ul.

0: tine mereu. Prateni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Înțeleg, la toți ne este dor de nisip, plajă, soare, dar în curând va fi lansat, este vorba de câteva zile, una, două, trei zile, va fi lansat sezonul turistic, deci vor începe concediile, vor merge la mare și desigur vom avea vreme frumoasă. Urmează buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii prognozează pentru vineri 29 mai cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 20 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring a mediului, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de până la 46 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade în centrul țării și în capitală. Temperaturile vor varia între 9 și 19 grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 20 grade Celsius.

Eco Start la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Da, prieten, tot timpul ne plângem că nu avem timp. A venit momentul să dăm timpul înapoi și să aflăm care au fost principalele evenimente întâmplate pe parcursul istoriei. Haideți să aflăm care sunt evenimentele care au marcat data de astăzi.
1: Calendarul zilei.
0: În anul 1453, condusă de sultanul Mohamed al II-lea, armata otomană cucerea orașul Constantinopol, actualul Istanbul, ceea ce a însemnat sfârșitul Imperiului Bizantin. În 1917 se năștea John Fitzgerald Kennedy, cel care avea să devină 35-lea președinte al Statelor Unite, asasinat la 22 noiembrie 1963. Anul 1948, în Palestina și începe activitatea prima misiune de pace a căștilor albastre ONU. În 1949 se naște actorul englez Adrian Paul, cunoscut mai ales pentru rolul de Duncan MacLeod. În 1975 se naște actrița Melanie Brown, fosta componentă a grupului Spice Girls. În 1980 se naște actrița Irina Cojar. În 1985 o tribună a stadionului Heysel din Bruxelles se prăbușea, ucigând 39 de spectatori. În 1988 se naștea fotbalistul Mihai Costea. În anul 1990, Boris Yeltsin era desemnat de Duma de Stat de la Moscova în funcție de președinte al Rusiei. Anul 1992, FBI recupera mai multe nuduri ale cântăreței americane Madonna, furate de fotograful Steven Meisel. În anul 2014, autoritățile de la București le cereau românilor să părăsească regiunile ucrainene Donetsk și Luhansk, dar și peninsula Crimeei, care fusese anexată de Rusia. În anul 2016, Franța și Germania marcau centenarul bătăliei de la Verdun. Anul 2019, un vas de turiști sud-coreeni se scufunda pe Dunăre la Budapesta. Tot în acest an, Chelsea Londra câștigă trofeul Europa League. Iar în anul 2021, Chelsea câștiga pentru a doua oară în istoria sa trofeul Ligii Campionilor. Prietene, acestea au fost evenimentele principale ale zilei de astăzi. Ne reauzim după publicitate.
2: Publicitate.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
8: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
7: Mai calm, mai prezent, tata.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
17: Frecvența ta este Eco.
18: Sângerei, 100,2 MHz.

0: Asculți EcoStart.
1: Da, prieteni, ascultați EcoStart, 36 de minute trecute peste ora 8, continuăm cu predicțiile astrale. Deci urmează primele 4 zodii: Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii sunt în centrul atenției astăzi pentru printre apropiați și sunt considerați lideri în diverse proiecte la serviciu. S-ar putea să vă întâlniți accidental cu o persoană dragă. Taur, nativii Tauri sunt hotărâți să finalizeze un proiect care le provoacă disconfort și emoții intense. Aveți încredere în instinctele voastre. Gemenii găsesc în sport un mare ajutor pentru a scăpa de energia negativă. Este important să aveți mai mult curaj. Racii sunt pregătiți să investească în tot ceea ce le este de folos în carieră. Aveți deja un plan bine definit și sunteți gata să acționați conform astrelor.
0: EcoStart la Eco FM.

Zâmbetul meu e tot ce voiam să-i răspund. Zâmbetul meu sculptat din punctul ei, o virgulă la sigur. Nu m-am așteptat, părea atât de adevărat. Sărut îmbrățișat în șoapte.

0: Frecvența ta este ECO. Ungheni, 88,9 MHz.
1: Prieteni, am ascultat pe Guz, 43 de minute peste ora 8. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, succesul în carieră este deja garantat pentru lei. De asemenea, este o zi excelentă pe plan relațional, fiind plăcut surprinși de cei dragi. Fecioară, în fecioarele pot deveni foarte răzbunătoare, ceea ce nu le avantajează deloc. Evitați conflictele și gândurile negative. Balanță, nativii Balanță încearcă să rezolve o problemă în cuplu și ar putea avea nevoie de sprijinul prietenilor. Aveți nevoie pe plan recepțional astăzi de multă susținere. Scorpion, scorpionii primesc susținere pentru a-și reface energia. O întâlnire cu o rudă apropiată vă bine dispune foarte mult. Trecem la următoarea piesă. În scurt timp venim cu celelalte patru zodii.
0: Asculți ECO. ECO FM.

Mai stai, Diana Grigor, prieteni, mai rămâne și voi pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, nativii săgetători își fac planuri de călătorie. Energia de astăzi vă ajută să acumulați informații prețioase. Capricorn, capricornii trebuie să fie mai receptivi la nevoile familiei, poate fi vorba despre o cheltuială utilă. De asemenea, puteți câștiga bani în plus datorită unei idei pe parcursul zilei. Vărsător, diplomația este cheia pentru vărsători, în special în comunicarea cu colegii de la serviciu, astfel veți fi considerați mult mai influenți. Pești, nativii pești sunt dornici să investească în ceva, dar au anumite remușcări, încercați să nu mai stați atât pe gânduri și acționați mai rapid. Dragii noștri, luăm o mică pauză, ne reauzim în ora următoare, unde vom veni cu știri de actualitate. Acum, pe frecvențele noastre, vine Cătălina Rusu.

Asculți Eco FM. Eco FM. Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm următoarea oră cu știri de actualitate. O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. O mamă și copilul ei, locatari la ultimul etaj, au fost transportați la spital cu arsuri minore, relatează Radio România Actualități. Alte două persoane care au suferit atacuri de panică au primit îngrijiri la fața locului. 70 de persoane au fost evacuate temporar. O echipă de cercetare, specialiști în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutul Național de Criminalistică din cadrul Poliției Române, s-au deplasat la fața locului. Din cercetările efectuate de specialiștii SRI la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, menționează IGSU. Alimentarea cu energie și gaz a fost sistată în bloc. Specialiștii în construcții urmează de asemenea să evalueze dacă este afectată structura de rezistență sau alte elemente de construcție. A fost emis mesaj ro alertă pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două avioane F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter iar 330 SOCAT al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizarea de angajare a țintelor pe toată durata alertei, precizează Ministerul Apărării. De la începutul invaziei armate a Rusiei în Ucraina, până 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, doar 12 în acest an. Centrul Național Militar de comandă a informat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. Prieteni, rămâneți alături de noi, urmează următoarea piesă.
0: Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Prietena mea, am trecut 18 minute peste ora 9. Spunem bună dimineața celor care s-au conectat pe frecvențele noastre. Continuăm cu știri. Un număr record de 3791 de candidați la examenul de bacalaureat vor primi nota 10 din oficiu la proba de limbă străină în sesiunea 2026. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examinare, 1136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, comparativ cu 397 de candidați în sesiunea 2025. În același timp, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru Allolingvi, transmite Mold Press. Potrivit directoarei Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, numărul beneficiarilor acestei facilități este cel mai mare în ultimii 10 ani. Numărul de candidați care beneficiază de această facilitate în anul curent este cel mai mare din ultimii 10 ani. În sesiunea de bacalaureat din anul trecut, nota 10 din oficiu la proba de limbă străină a fost acordată unui număr de 3138 de candidați în sesiunea 2024, 2594 în sesiunea 2023 și 2192 în sesiunea 2022. De asemenea, în anul 2021 a fost 1596, iar în 1920 1349, a declarat Lilia Ivanov. Practica acordării notei maxime din oficiu la proba de limbă străină a fost introdusă în anul 2015, când 229 de elevi au beneficiat de această facilitate în baza certificatelor internaționale care atestă competențele lingvistice.
1: Ecostart. Gândim curat. Trăim smart.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Suedia va transfera Ucrainei 16 avioane Gripen pentru a consolida apărarea aeriană. Mai mult, cele două țări vor începe negocierile pentru vânzarea de aeronave militare către Kiev. Acordul încheiat în cadrul vizitei președintelui Volodymyr Zelensky la Stockholm prevede achiziția de către Ucraina a 22 de avioane finanțate cu 2,5 miliarde de euro din creditul oferit de Uniunea Europeană. În același timp, premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat că Suedia va dona 16 aeronave Ucrainei. Acest pachet de sprijin militar este cel mai mare oferit de Stockholm până în prezent Kievului. Ulterior, liderul ucrainean a informat că se estimează recepționarea primelor avioane Gripen în următoarele 10 luni, precizând că livrarea ar putea începe în intervalul decembrie-ianuarie. Pe lângă componenta aviatică, noul pachet de sprijin include resurse esențiale pentru front, cum ar fi capacități de atac cu rază lungă, muniții și tehnologii avansate de război electronic. De asemenea, parteneriatul pune un accent deosebit pe susținerea inovației în domeniul militar pentru a răspunde nevoilor de securitate ale Ucrainei.
0: Frecvența ta, frecvența ta este Eco.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geac. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
10: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Prietene, este ora 9:38, am revenit de fața microfonului, ascultați Eco Start pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Elevii din municipiul Chișinău marchează vineri 29 mai, ultima zi de cursuri din acest an școlar. În toate cele peste 150 de instituții de învățământ din capital au avut loc organizate festivități dedicate ultimului sunet, care vor dura aproximativ 45 de minute. La nivel național, Ministerul Educației și Cercetării a lăsat direcția fiecărei școli să stabilească data organizării festivităților de încheiere a anului de studiu. Decizia a fost luată în contextul în care anul școlar se încheie pe 29 mai, iar zilele de 30 și 31 mai sunt nelucrătoare. Potrivit Ministerului, fiecare instituție de învățământ poate decide atât data cât și formatul activităților festive după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice. În anul de studii 2025-2026, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții de învățământ general din întreaga țară. După ultimul sunet, majoritatea elevilor vor intra în vacanța de vară. Pentru absolvenții claselor a 9-a, a 12-a urmează însă sesiunea examenilor naționale. Prieteni, rămâneți alături de noi, curând venim și cu alte știri.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prietene, este ora 9:48, continuăm cu știri. Linia electrică de înaltă tensiune Chișinău-Vulcănești urmează să fie dată în exploatare până pe 30 iunie. Este noul termen limită stabilit de autorități pentru finalizarea și electrificarea proiectului strategic. Ministrul Energiei Dorin Junghetu susține că infrastructura principală este deja pregătită, iar în prezent se desfășoară ultimile lucrări și testări tehnice la stațiile electrice. Ministrul a explicat că linia propriu-zisă este finalizată din punct de vedere tehnic, iar în ultima perioadă au fost efectuate testările necesare pentru punerea în funcționare acestora. Totodată, la stația electrică Vulcănești au fost finalizate lucrările și instalate echipamentele principale. Linia propriu-zisă este gata. Săptămâna trecută au fost finalizate ultimele testări din punct de vedere tehnic. Linia este gata. Săptămâna trecută au fost instalate și cele mai importante echipamente la stația Vulcănești. Lucrările de construcție a stației au fost finalizate, acum sunt instalate ultimile contoare și va începe procedura de testare, a spus Dorin Junghietu în cadrul emisiunii Teritoria Svobodă de la Realitatea TV.
0: Asculți Eco FM.

Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. 5 minute până la ora exactă. Repejor vin cu ultima știre din această oră. Ilie Bolojan a reacționat după incidentul produs în noaptea de joi spre vineri la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Premierul interimar a calificat situația drept inacceptabilă și a cerut accelerarea măsurilor pentru consolidarea apărării României. În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane, a transmis Ilie Bolojan vineri pe Facebook. Prieteni, rămâneți alături pe frecvențele postului de radio Eco FM. În următoarea oră venim cu declarații din prima sursă. Stați aproape!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Păsările, culorile naturii.
8: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
9: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: La soluții, afirmă ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga.
1: Principiul de protest este unul democratic, autodreptul și autoatustinerea mea și în acest context, având în vedere că voi continua să pun accent pe un dialog la masă pentru a identifica soluții la toate revendicările pe care le au, cu toate că la o bună parte din revendicări pe care și le-au avut în contextul accizei, în contextul rambursării TVA-ului, s-au luat acțiuni și s-au întreprins măsuri. Ministerul Agriculturii la fel, la începutul acestui an și în campania de primăvară agricolă, a intervenit pe măsura posibilităților pentru a minimiza din acea presiune a scumpirilor și a situației create la nivel global. Și aici vreau să menționez despre acciza la motorină, cele 110 milioane sunt în derulare, sunt depuneri de aplicații. Deocamdată astăzi avem peste 600 de aplicații pentru solicitare la acciză, ceea ce demonstrează că avem în jur de peste 5.000 de tone solicitare ca cantitate. E ceva mai puțin decât ne-am așteptat, s-au puțin vociferat de fapt către agricultori, dar nu este încă finalul apelului de depunere. La fel este vorba și despre acele 50 milioane care la fel este în plin apel de depunere pentru secetă din anul trecut. Au fost identificate aceste surse, au fost multe discuții. Încurajez acei peste 700 de beneficiari, potențiali beneficiari în contextul actelor de constatare din anul trecut, mai ales zona de sud, se poate beneficia de acest suport. Nu în ultimul rând vreau să menționez faptul că am intervenit și în facilitatea de creditare în agricultură, FCA, programul From FCA, la care de la 1 mai deja lansat au beneficiat peste 41 de beneficiari de agenți economici pentru a solicita credite la mijloacele circulante la o dobândă fixă de 5,1% pentru o perioadă de 5 ani, respectiv asta le dă posibilitatea astăzi agricultorilor să obțină acele lichidități în conturi pentru a continua activitățile agricole. Cu siguranță discuțiile de astăzi sunt de îngrijorare pe partea mai mult fiscală și aici am vorbit și a fost și colegul meu, domnul ministru al finanțelor, în contextul taxei pe valoare adăugată, dar și a rambursării. Voi avea o discuție acum cu ei ca să le pot lansa invitația a câtorva reprezentanți sau a bordului asociației la minister să continuăm discuțiile într-un alt format, să putem identifica alte soluții, iar acest principiu de protest e dreptul lor și le dau dreptate cu și aici.
0: A fost ministra agriculturii și industriei alimentare Ludmila Catlabuga.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu declarațiile din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ieri a avut loc prezentarea de către ASP a noului model al permisului de conducere din Republica Moldova. Directorul ASP, Mircea Ieșanu.
2: Avem, hai să spun așa, trei motive de bază de ce noi actualizăm actele pe care noi le emitem. În primul rând, asta este o recomandare internațională de înnoirea periodică a documentelor de securitate. Odată la 5 ani de zile este un termen considerat un termen rezonabil. Tocmai pentru faptul ca să se prevină orice tentativă de falsificare a acestor acte. Eu deseori fac analogia cu imprimantele care le aveam acasă. Mai întâi au apărut un jet printer, după asta au apărut un laser, după asta un jet color și așa mai departe. Deci tehnologiile de producere chiar și pentru mediile astea de securitate devin din ce în ce mai accesibile și probabilitatea falsificării unor astfel de acte trebuie cumva prevenită. Și aceste noiri cu noi elemente de securitate vin tocmai să spărească sau să vină ca necesitate a actualizării acestor acte. Al doilea motiv este parcursul nostru european. În Europa, în comunitatea europeană, există mai multe directive și chiar și regulamente europene care vin să unifice formatul, informațiile, prezentarea acestor date. În 2025 a fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă așa, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană, chiar dacă ea este obligatorie pentru state începând cu anul intră în vigoare din 2028 și cu punerea în aplicare în 2029. Noi astăzi încercăm să demonstrăm și cred că nouă ne reușește să demonstrăm faptul că suntem apți să transpunem regulamentele europene. Al treilea motiv de bază este că cu acest nou permis și cu aceste noi standarde europene apare necesitatea schimbului de date electronic și posibilitatea de verificare acestora în timp real. Noi astăzi avem și, dar în ultimul rând, este un document pe care, practic, numărul 2, în clasamentul actelor pe care cetățenii îl dețin după carte de identitate. Noi astăzi avem 2.200.000, aproape 2.300.000 de cetățeni care dețin un permis de conducere. Deci noi vorbim de 2/3 din populația țării, dintre care aproape 570-580.000 sunt doamne.
1: Prieteni, a fost directorul ASP Mircea Ieșanu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Pubblicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
1: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM. Primarul comunei Parcova, Marcel Snegur, îndeamnă colegii săi primari să privească amalgamarea ca pe o oportunitate.
2: Noi, la moment, avem prin decizia Consiliului Local Parcova luată în unanimitate această decizie de amalgamare cu comunitățile vecine. Am vizat mai multe primării, așa ca Gașpar, Chetroșca Nouă, comuna Frasin, satul Scăieni și comuna Rusie, unde am dus și discuții cu colegii. Timp de o an de zile deja suntem în acest proces și la moment suntem încă în proces de negocieri, dar îndemn colegii mei primari și toți pe țară, deoarece consider că această reformă este extrem de necesară. Pe experiența Comunii Parcova, dacă anul trecut la Europa este aproape, scriind proiectul, înaintându-l și obținând acest proiect, din păcate, conform condițiilor proiectului, nu mi-a ajuns patru cetățeni nu mai ajuns până la cifra de 1500 ca să obținem 10 milioane de lei și am obținut 2 milioane de lei. Asta și ne spune lucrurile ferești că această reformă este necesară. Mai departe, nu putem dezvolta comunitățile noastre dacă nu o să ne consolidăm, dacă nu o să organizăm primării puternice, echipe puternice și să putem atrage macrofinanțări ca să dezvoltăm rapid, nu cu pași de melt, comunitățile noastre, deoarece grijă comunităților noastre ne preocupă zi de zi, grija cetățenilor noștri și asta vrem să o facem și pe viitor. Sunt multe falsuri prin țară duse, precum că primăriile se închid grădinițele, dispar satele. Sunt niște falsuri, deoarece satele rămân cu locuitorii săi, cu terenurile sale, cu clădirile sale, cu denumirile sale, cu obiceiurile sale, doar să unesc administrațiile publice locale, unde în cele administrații care vor funcționa la primărie centru, se vor deschide centre unici de prestări servicii care vor oferi servicii foarte eficiente și aproape de fiecare cetățean. Comuna Parcova, mă mândresc că are capacitate fiscală pe cap locuitor, este a doua după orașul Iedeleț și după număr de populație și după conectări la apă, Comuna Parcova, în baza acestei formule, va fi centru. În primul rând, se triplează stimulentul 2, ceea ce ține de dezvoltare infrastructurii comunitare. Este foarte important să putem obține proiecte și atrage de finanțări pentru construcția rețelelor de canalizare și multe alte proiecte benefice pe cetățenilor noștri. Această amalgamare și această reformă se face pentru cetățenii noștri și cel care este primar, vizionar, acel o să meargă în acest proces, o să dezvolte comunitatea sa și o să rămâi să trăiască decent cu cap sus în comunitatea sa de Baștină.
1: A fost primarul Comunei Parcova, Marcel Snegur.
0: Prima sursă. Când vrei să afli, nu se

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. 5 autori de versuri vor lansa duminică la Condrătești Ungheni cartea de versuri Condrătești Sad din Plămădiri Cerești. Despre această lansare ne vorbește unul dintre autorii cărții, Vasile Fotescu.
2: Pe data de 31 în satul de Baștină Condrătești Ungheni va fi lansarea antologiei de poezie a băștinașelor. Deci 5 autori și-au unit forțele așa încât o carte frumoasă Condrătești Sad din Plămădiri Cerești să fie lansată și la satul de Baștină. Vor fi consătenii, desigur, vor fi oaspeții care vin și din România. Desigur, vor fi autorii, vor fi și online și fizic, pentru că doi din ei, Lindru Buriană și Ala Tono, sunt unul în Elveția și celălalt în Italia. Dar Petru Hasnaș, Veronica Simenică Hasnaș și Vasile Potescu, cel care vă vorbește, vom fi prezenți la această lansare fizic și ne vor bucura și consătenii, îi vom bucura și noi pe ei cu poeziile, cu cântecele noastre, pentru că multe din aceste poezii deja s-au regăsit în anumite piese muzicale și, desigur, cu dispoziție bună. O să ne amintim de Baștină, de casa părintească, o să ne amintim de părinți, de femeie, de Plaiul Drag, de satul ăsta care a generat foarte multe talente, pentru că pe lângă noi, cei care suntem cei mai proaspeți, a fost Ion Chitoroagă, pictorul renumit, și graficianul pictorul Ion Puiu, deci a fost Tudor Zgureanu, deci a fost o pleiadă foarte frumoasă. Și pe lângă asta sunt doctori, juriști, avocați, judecători. Deci sunt în satul nostru de Baștină Condrătești, sunt niște oameni excepționali care sunt la Baștină, care sunt plecați, dar care duc dorul întotdeauna de casă, pentru că și asociația noastră este una frumoasă, bună, face, s-au făcut și se fac și se vor face lucruri frumoase. Deci să vă zic, vă așteptăm cu drag, aceasta este una din frumoasele ocazii când să revenim la Baștină, să mai plângem, să ne bucurăm, pentru că Condrătești a rămas întotdeauna în inimile consătenilor. Fiecare are aparte un dor de această bucățică frumoasă de pământ. Un sat răzășesc, un sat cu istorie foarte bogată, în aceea zi cu Chișinău născut, datează foarte, foarte de mult și cred că de la 1460 și ceva, un sat cu istorie de multe, de retrăiri, de deportări, de foamete, de represii, deci de multe care s-au întâmplat și care rămân în memoriile consătenilor noștri. Și asta ne bucură foarte mult că putem să omagiem satul nostru, frații, surorile noastre, mamele noastre și cei care de fapt se vor regăsi în poeziile noastre.
1: A fost unul dintre autorii cărții Condrătești, sat din Plămădiri Cerești, Vasile Fotescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Stimați radioascultători, iată ne ajuns și la finalul EcoStartului de astăzi. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc pentru atenție și desigur vă dau întâlnire luni începând cu ora 8. Vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, cu multă căldură și surprize minunate. De asemenea, să petrecem frumos weekendul. Numai bine!
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack, bro. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
7: Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta. Cositul și pășunatul poienilor silvice. Arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere. Respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare. Monitorizarea stării populațiilor.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Salutare, dragi prieteni, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi frumoasă de vineri. Este vineri, este zi superbă și astăzi avem sărbători, deci elevii au finalizat cu bine încă un an frumos școlar. Îi felicităm pentru aceasta, iar absolvenții care finalizează clasa 9 și a 12-a, le dorim mult succes la examenele de absolvire. Este și acesta un test al maturității, dar credeți-mă, după asta nimic nu vă va mai doborâ. Mai ales cei care evident că sunt clasa a 12-a, că examenul de bacalaureat, cel puțin eu l-am simțit foarte stresată. Deci pe alocuri chiar aveam și atacuri de panică noaptea, ceea ce este pe alocuri absolut normal să avem emoții, spun psihologii. Contează să ne mai și relaxăm, să nu stăm pe telefon până seara târziu și, desigur, să savurăm din plin această perioadă, pentru că, credeți-mă, ea trece, iar voi o să vă aduceți aminte de ea mult timp înainte. Tot astăzi vorbim și despre reabilitarea sistemului de irigare Criulenii de Sus, care intră în etapa de implementare. Despre ce este vorba, vă spun în scurt timp. Astăzi este și ziua Everest, deci marchează prima ascensiune confirmată pe cel mai înalt vârf din lume, realizată la 29 mai de neozelandezul Edmund Hillary, care a escaladat Everestul. Mai multe informații despre Everest vă zic în scurt timp ce se mai întâmplă acolo. Și tot astăzi vorbim și despre evenimentele dedicate Zilei Copiilor, care vor avea loc pe 1 iunie. Circulația pe unele străzi din capitală va fi sistată. Despre ce străzi este vorba, la fel vă spun în scurt timp. Rămâneți pe aceleași frecvențe, ascultați Eco FM cu Irina Suruceanu.
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: A ta să vedem ce iubire ne va da soarele sau ploaia, poate, în această zi. Rămâneți aproape pentru ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe 29 mai vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații în toată țara. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 21 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În sudul țării vom avea până la 21 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 8 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 19 grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi. Luni, este 1 iunie, ziua copiilor, iar circulația rutieră pe strada Columna, transonul cuprins între strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni și strada Alexandru Pușkin, va fi sistată începând chiar de astăzi, 29 mai, de la ora 20, până pe data 2 iunie, ora 5 dimineața. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unui eveniment cultural-artistic, Lumea Copilăriei, ediția a patra dedicat Zilei Internaționale a Copiilor, organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău. În perioada 30 mai, 1 iunie, pe strada pietonală Eugen Doga și scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului. Astfel, circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente, după cum urmează, deci ruta de troleibuz numărul 24 va fi redirecționată pe Bănulescu-Bodoni și strada Alexei Mateievici cu strada Vasile Alexandrii. La fel și ruta numărul 28 va fi modificată. Deci, pentru informații suplimentare despre circulația rutierilor de transport public, cetățenii pot apela și la linia fierbinte. Rămâneți aproape și documentați-vă bine, pentru că, da, unele mijloace de transport vor fi redirecționate.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
2: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
2: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezile de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui. Hrana și-o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
2: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok, asta e ciudat.
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar reabilitarea sistemului de irigare, criulenii de sus intră în etapa de implementare. Astfel, etapa vizând analiza tehnică a infrastructurii existente și pregătirea proiectării lucrărilor de reabilitare. Reprezentanții ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ai Agenției Franceze de Dezvoltare și ai Uniunii Europene au efectuat o vizită în teren pentru a evalua situația tehnica sistemului și pentru a discuta cu agricultorii din regiune. În cadrul vizitei au fost inspectate stația de pompare, bazinul de acumulare și infrastructura existentă, fiind analizate inclusiv terenurile care urmează să beneficieze de irigare și necesitățile agricultorilor pentru următoarea etapă de proiectare și planificare a lucrărilor. Discuțiile au avut loc cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, care au prezentat problemele întâmpinate în sezonul de irigare și așteptările privind modernizarea sistemului. Fermierii susțin că modernizarea infrastructurii ar permite dezvoltarea culturilor cu valoare adăugată mai mare, inclusiv fructe, legume și struguri pentru vinificație. Pentru sistemul Criulenii de Sus este planificată reabilitarea unei suprafețe de aproximativ 1276 de hectare, de care ar urma să beneficieze circa 300 de deținători de terenuri agricole.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica

0: Delta Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Fălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrale și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
1: Habitatul.
0: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
1: Aspectul cantitativ.
0: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
1: Factorii limitativi.
0: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plante perene. Formează pernițe din frunze bazale. Efemeroidă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă. Cultivarea nu se practică.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 1 a Convenției de la Berna, 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Tribujeni, Valea Adâncă, Glubocaia Dolina, Țipova, La Castel, reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei și paleontologiei. Recifele Brânzeni, defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
1: Măsurile de protecție.
0: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

0: Asculți Echo, Echo FM.
1: Am revenit alături de voi, iar turismul este o industrie cu un mare potențial de dezvoltare. Asta spune ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care consideră că turismul este un domeniu cu oportunități și potențial de dezvoltare semnificative. El a făcut această declarație la o conferință dedicată dezvoltării turismului intern în Republica Moldova. De asemenea, el a subliniat importanța promovării unui sistem fiscal simplu, convenabil și competitiv, bazat pe conformitate și predictibilitate, care ar sprijini antreprenorii care investesc și dezvoltă afaceri în Republica Moldova. Potrivit acestuia, o bază impozabilă, clară și echitabilă pentru industria turismului contribuie la creșterea încrederii investitorilor și la dezvoltarea unor servicii de calitate. Deci, dragi prieteni, vine vara, călătoriți, faceți drumeții în Republica Moldova și nu doar și, desigur, bucurați-vă din plin de această perioadă caldă a anului.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și astăzi vă spuneam că este Ziua Internațională a Muntelui Everest. De ce? Pentru că acum câteva sute de ani în urmă, prima dată a escaladat un om Everestul, deci pe 29 mai. Ați știut că muntele, deci Everest, continuă să se înalțe cu câțiva milimetri în fiecare an din cauza coliziunii dintre placa tectonică indiană și cea eurasiatică. În plus, cercetările arată că acesta este ajutat la înălțare și de eroziunea râurilor învecinate, precum râul Arun. Deși se află la aproape 9 km altitudine în vârful Everestului, există fosile de vieți marine, deoarece zona a fost acoperită de un ocean în urmă cu milioane de ani. La 6700 de metri trăiește un păianjen minuscul care supraviețuiește hrănindu-se cu insecte înghețate purtate de vânt. Denumirea internațională îl onorează pe topograful britanic George Everest, deci cea mai mare, de fapt distanța până în spațiu, altitudinea Everestului este atât de mare încât aerul conține doar o treime din oxigenul disponibil la nivelul mării, iar curenții de aer pot atinge viteze similare cu cele ale unui uragan. Vârful ajunge la o înălțime apropiată de altitudinea la care zboară chiar și avioanele comerciale, vă dați seama. Și cel mai vârstnic om care a ajuns pe Everest este Miura, care a urcat la 80 de ani, vă dați seama, iar cea mai tânără persoană a fost o fetiță de doar 13 ani. Multe dintre recorduri aparțin șerpașilor, populația locală care cunoaște cel mai bine traseile. Și la noi, prima moldoveancă care a urcat Everestul este Olga Țapordei și, într-adevăr, pe pagina ei, chiar de Instagram, am găsit mai multe informații despre Everest. Ca de exemplu, am văzut că și mai multe portaluri de știri care sunt așa destul de credibile au scris, chiar și pe internet am găsit, că Everestul se confruntă cu o tonă de deșeuri și e murdar pe Everest. Ce a fost omul, Olga Țapordei, a combătut această ipoteză, acest mit și a zis că de fapt pe Everest este destul de curat. Eu tind să o cred, pentru că dacă ea a fost, a văzut cu ochii ei, bine, a fost acum câțiva ani. Nu știu ce se întâmplă la moment, dar consider că totuși au grijă. Altceva, am văzut că pe Everest s-a deschis o anchetă că ghizii otrăveau special, le dădeau mâncare nu bună sau mâncare care otrăvesc oamenii care vor să escaladeze muntele, doar pentru a chema de urgență elicopterul și multe altele și să câștige bani din asta. Cum se fac, nu știu, dar atenție, dacă aveți de gând să mergeți pe Everest, aveți mare, mare grijă cu ce ghid montan mergeți. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape pe aceleași frecvențe. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
9: disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Music.
1: 13 și 10 minute, am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți în weekend și la începutul săptămânii viitoare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o nouă reducere a prețurilor maximale la benzină și motorină pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Astfel, în perioada 30 mai-2 iunie, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 67 de bani. Iar cel pentru un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 24 de bani la benzină și cu 27 de bani la motorină. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului

0: și 58 de bani pentru un litru, ceea ce reflectă o tendință de stabilizare a pieței carburanților.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distruge

0: absorbirea fitocenozelor naturale.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ, se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
1: Măsurile de protecție.
0: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13 și 26 de minute, elevii din municipiul Chișinău marchează astăzi ultima zi de cursuri din acest an școlar. În toate cele peste 150 de instituții de învățământ din capitală au loc festivități dedicate ultimului sunet. La nivel național, Ministerul Educației și Cercetării a lăsat la discreția fiecarei școli stabilirea datei organizării festivităților de încheiere a anului de studii. Decizia a fost luată în contextul în care anul școlar se încheie pe 29 mai, iar zilele de 30 și 31 mai sunt nelucrătoare. Potrivit Ministerului, fiecare instituție de învățământ poate decide atât data, cât și formatul activităților festive, după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice. În anul de studii 2025-2026, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții de învățământ general din întreaga țară. După ultimul sunet, majoritatea elevilor vor intra în vacanța de vară. Însă, pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-a, urmează sesiunea examenelor naționale. Examenele de absolvire a gimnaziilor se vor desfășura în perioada 4-15 iunie, iar sesiunea de bacalaureat începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. Pentru desfășurarea examenelor de bacalaureat vor activa 92 de centre de examen la nivel național. Rămâneți aproape, urmează publicitate.
2: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 5599 8.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: not your bonhomie. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13:38. Investițiile în surse de energie regenerabilă și sisteme de stocare a energiei vor beneficia de facilități fiscale și vamale prin eliminarea taxelor vamale. Astfel, taxa vamală pentru bateriile de stocare va fi redusă de la 5% la 0%, iar pentru turbinele eoliene de la 8% la 0%. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de Parlament în prima lectură, fiind susținut de 68 de deputați, transmite Mold Press. Astfel vom avea facilități pentru investițiile în energie verde. Taxe vamale sunt eliminate pentru baterii de stocare și turbine eoliene. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați, astfel, potrivit notei informative a proiectului, eliminarea taxei vamale va accelera implementarea proiectelor eoliene, ale căror centrale, odată funcționale, vor substitui importurile costisitoare de electricitate cu producție autohtonă. Inițiativa legislativă urmează a fi examinată de Parlamentul și în lectura a doua, iar după adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice. Deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare. Mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și peste 2000 de locuri de muncă sunt disponibile astăzi în cadrul Târgului Locurilor de Muncă 2026, organizat la Palatul Republicii de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Evenimentul reunește 10 de angajatori din sectorul public și privat care încearcă să atragă candidați într-o perioadă în care Republica Moldova se confruntă cu un deficit de forță de muncă. La deschiderea târgului, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că una dintre prioritățile autorităților este valorificarea potențialului de muncă existent în țară și crearea condițiilor pentru ca oamenii să-și construiască viitorul profesional acasă. Evenimentul este destinat atât tinerilor aflați la început de carieră, cât și persoanelor care își doresc o schimbare profesională. Participanții pot consulta oferte din domeniul precum IT și telecomunicații, comerț, industrie și producție, sectorul bancar și financiar, Horeca, transport, energetică, construcții, inginerie și administrație publică. Autoritățile au prezentat și măsuri prin care încearcă să-i motiveze pe tineri să rămână și să lucreze în Republica Moldova. Printre acestea se numără programul 3000 de lei pentru cariera ta, prin care tinerii aflați la primul loc de muncă pot beneficia de un supliment salarial de 3000 de lei lunar timp de un an. Astfel, Târgul Locurilor de Muncă este organizat de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău. Rămâneți aproape, mergeți dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă și, evident, încercați să vă construiți un trai decent aici, acasă.
0: Starea ta, frecvența

13:55, vă salut deja în prima zi a verii, în prima zi a lunii iunie. Ne vedem pe 1 iunie de ziua copiilor, până atunci să aveți un weekend fantastic. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și nu uitați să savurați din plin de această zi minunată. Iar dacă sunteți mame, bunei, bunici de absolvenți, felicitări și vouă și felicitări că ați avut răbdare și uitați, v-a trecut 12 ani și acum copilașii sunt mari. Felicitări și tuturor absolvenților și vacanță frumoasă celor care nu au examene. Iar cei care au examene, totul va fi bine, mult succes și curând veți scăpa și voi. Rămâneți aproape!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
2: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
1: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima
1: oară. Eco Family la Eco FM. Eco FM.

Fa nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineie integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Eco Family la Eco FM.
2: Ne-am găsit întâmplător

scrie cu Sângerei 100,2 MHz. Starea ta, frecvența noastră.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarna și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu rozătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 cui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

Cartea Roșie a Republicii Moldova. Eco Family la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cufag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de înmulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Eco Family la Eco FM. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Stelieco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia est-europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudiari Onești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine. Eco Family la Eco FM. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fizocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populației existente, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Eco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
7: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
8: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja,
14: sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Mă numesc Alex Nisteriuc și vă invit în continuare să rămâneți alături de noi. Până a procede la dialog, vreau să vă reamintesc că putem fi ascultați pe frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde veți găsi rubricile, emisiunile, dar și știrile noastre. De asemenea, nu uitați de aplicația mobilă Eco FM Moldova, o aplicație care poate fi descărcată în telefoanele voastre, atât pe Android cât și iOS, și desigur canalul nostru de YouTube și Facebook. Aici puteți vedea această emisiune. Vă recomandăm de asemenea să intrați pe canalele noastre de Facebook sau YouTube, puneți un like, pentru că asta ne permite să fim mult mai vizibili. Astăzi vom discuta despre festivaluri, iar genericul emisiunii de astăzi este Festivalurile Moldovei, punți culturale către Europa. Vom discuta prin prisma festivalului Riviera Nistrului, care va avea loc în acest weekend, această duminică, mai bine zis, va avea loc cea de-a doua ediție. Discutăm cu organizatorii acestui festival, și anume Viorel Miron, directorul clusterului turistic Riviera Nistrului, și Marina Miron, reprezintă Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova. Bună seara și bine ați venit la Între da și nu.
3: Bună seara!
4: Bine v-am găsit.
2: Deci discutăm despre importanța festivalurilor în promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică. Apoi vom vorbi și despre Riviera Nistrului, pentru că deja ați anunțat ce va fi, cum va fi, dar despre asta discutăm ceva mai târziu. Până trece la dialog, am întrebat cetățenii cum festivalurile promovează Republica Moldova în calitate de destinație turistică. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
5: Festivalurile promovează Republica Moldova ca destinație turistică.
4: Aoleu, nu prea merg la festivaluri de obicei.
5: Da.
4: Însă cred că cumva devin mai uniți oamenii, dat fiind faptul că s-a înrăit un pic lumea ultima perioadă, dar da, cred că unește.
5: Da, crezi că străinii, da, să ne referim la străinii care văd evenimentele astea din Republica Moldova, să luăm aici și Eurovisionul, care n-a fost organizat în Moldova și a promovat Republica Moldova,
4: da,
5: foarte tare. Merită, adică festivalurile astea aduc un plus pentru Republica Moldova, promovându-o ca destinație turistică? Avem ce le arăta?
4: Bineînțeles, bineînțeles. Avem ce le arăta cu siguranță. Avem foarte multe locuri frumoase și ultima perioadă chiar s-a dezvoltat enorm Republica Moldova. Eu am fost plecată câțiva ani în străinătate și când am revenit chiar am văzut diferența spre bine, dar și cu anumite căderi, să zicem. Însă sper eu că merge spre bine.
5: Și ar trebui, să zicem, organizate mai multe festivaluri de genul ăsta? Nu neapărat muzicale, și culturale.
4: Da, înțeleg. Bineînțeles. De ce nu? Astfel, cred că putem atrage mult mai mult lume de străinătate, da? Și totodată și tineretul să se dezvolte, să vadă ceva interesant. Prea mult negativ ultima perioadă, peste tot.
6: Cred că festivalurile sunt printre cele mai indicate și necesare evenimente ca să ne promovăm turismul din Republica.

0: noștri populari, vedem de fiecare dată doamnele și domnii, nu doar doamnele, care își aduc iile și cămășile naționale ca să le admire cei care vin în țara noastră și vor să ne cunoască istoria și tradițiile. Mâncarea, ce să mai vorbim, mâncarea noastră este la fel foarte specială. De la aceste festivaluri nu lipsesc niciodată sarmalele, plăcintele, zeama lui Satoshi, cântată de Satoshi, este și ea pe masă bucatelor propuse celor care vin din afara Republicii Moldova, dar cu siguranță nici noi cei care suntem aici nu ne dăm alături de la o porție bună de zeamă gătită așa cum știm noi de la bunici și de la străbunici.
1: Ar fi o idee bună ca Republica Moldova să fie exporte festivaluri.
0: Nu pot să zic acum că nu exportă, m-ați luat prin surprindere cu această întrebare, pentru că sunt unele festivaluri, din câte cunoaștem, când cei de aici, interpreții, migrează în țări vecine sau chiar fac un turneu. Poate nu neapărat că e vorba de un festival în adevăratul sens al cuvântului, dar cel puțin sunt ansamblurile, sunt trupele noastre populare care la fel participă în comunități unde sunt cetățeni ai Republicii Moldova, diaspora, am în vedere plecați în Marea Britanie, plecați în Franța, să plecați în Irlanda, de ce nu, sau Spania, și iată acolo știu că vin interpreții noștri, cântă nu doar pentru publicul născut aici în Republica Moldova, sigur la aceste evenimente vin și cetățeni din țările respective, care iarăși printr-o metodă, uite așa, ingenioasă și culturală, distractivă, ne cunosc istoria. Bun, dar credeți că festivalurile sunt o metodă de a ne promova țara, de a ne promova tradițiile, mâncarea, straile?
2: Da, sigur. Care îi place și iese, se duce regulat, de ce nu?
0: Ar fi bine să avem mai multe festivaluri ca să ne promovăm turistic?
2: Da, sigur. Mai ales pentru turiști, da, iată aici ați accentuat foarte.
0: Pentru dumneavoastră.
2: Da, pe viitor am să repar greșeala.
0: Deci nu mergeți când se organizează la Putuceni de obicei?
2: Foarte rar, foarte rar.
3: Interesant.
2: Da, da.
0: Deci v-am convins să mergeți dumneavoastră.
2: Da, sigur.
4: Prietene, am revenit în studio, am ascultat și am văzut ce spun cetățenii. Astăzi discutăm despre festivalurile Moldovei, punți culturale către Europa. Și iată și prima întrebare, cum contribuie festivalurile din Republica Moldova la promovarea imaginii în
5: general? Noi suntem o țară foarte ospitalieră, cu oameni foarte deschiși și atunci tot ceea ce înseamnă evenimente, tot ceea ce înseamnă aceste întruniri așa în spații publice, când vin foarte mulți oameni, sunt foarte bine primite și sunt o foarte bună formă de a aduna cu mare ospitalitate, cu mare alai, de a prezenta destinațiile, de a face ca lumea să se cunoască mai bine, să-și cunoască mai bine locurile, să-și cunoască bucătăria, să aibă deci acest repaus cu diferite scenete folclorice care sunt încă prezente în satele și localitățile noastre. Asta este un lucru extrem de interesant și utilizat în scopuri turistice pe larg în Moldova.
4: Doamna Miră?
6: În genere, eu aș spune că festivalurile sunt o formă extraordinară de a demonstra întregii lumi cum suntem noi, cine suntem noi. Aceste evenimente permit în măsură foarte largă, într-un spațiu foarte bine determinat și într-un timp bine punctat, să prezentăm tot ce este cel mai bun într-o localitate, într-o regiune sau în întreaga destinație Republica Moldova, în dependență de tipul festivalului, fiindcă poate fi unul local,
4: da,
6: unul regional, unul național. Și atunci, în dependență de misiunea care și-o asumă organizatorii acestui eveniment, putem obține niște rezultate extraordinare. Dar, ca și etnolog, vreau să atenționez aici că trebuie cât se poate mai aproape de realitate să prezentăm tot ce avem în destinație X, Y sau Z. Și ceea ce veți vedea duminică pe 31 mai va fi încercarea noastră a doua oară să vorbim pe limba locului, prezentând...
4: Pe limba culturii, gastronomiei, da, locale, locului, frumos spus.
6: Da, despre gastronomie, despre echipele de dansători, cântăreți care vor fi acolo tot din partea locului.
5: Și vom încerca, într-adevăr, să evidențiem autentic

0: autenticul real și nu cel inventat, în așa fel încât oamenii, doar deplasându-se în destinațiile din Moldova, să poată să vadă de la firul ierbii practic ceea ce este cel mai interesant și conservat, păstrat din moș strămoș în aceste destinații.
1: Iată, da, aici ați atins un subiect destul de sensibil, aș spune, pentru că într-o perioadă în Republica Moldova au fost inventate și reinventate mai multe festivaluri. Indiferent de generic, diferit și așa mai departe. Însă, practic, la fiecare festival erau aceleași activități, aceleași măsuri, hai să spunem, aceleași bucate puse pe masă, adică comun, numai denumire era. Dacă, da, știu, festivalul Plăcinte, poate mai mult Plăcintă, sau festivalul Persicul, mai mult Persic, festivalul, dar în general, iată, asta este bine că deja festivalurile din Republica Moldova, precum spuneți dumneavoastră, se individualizează, reprezintă, frumos a spus,
0: noi
1: reprezintă
0: avem această țesătură, dacă vreți, a construcției acestor întruniri publice, așa cum le numim noi festivaluri iarmăroace sau deci aceste evenimente care sunt în destinațiile, în satele din Moldova, care pretind a fi și destinații turistici pentru oaspeții din toate țările lumii și de fiecare dată într-adevăr această țesătură este împrospătată într-un anumit mod într-o anumită localitate. Iată, din ce cauză în zonele care sunt pe malul Nistrului, încercăm să punem în evidență, bineînțeles, că însăși peizajul, însăși Nistru, bineînțeles, tot ce aici înseamnă bucătăria locului, pentru că în partea ce ține din Nistru ai foarte mult pește și atunci trebuie să știi cum să faci intrarea în publica acestor preparate de pește. Totodată, acolo unde este, dacă vreți, un soi de limită geografică, un râu tot timpul are malul drept și malul stâng, indiferent că asta este Prutul sau este Nistru sau este Răutul sau este o altă râu, deci de fiecare dată această barieră geografică cumva a individualizat localitățile și ne vine oarecum mai ușor să scoatem în evidență lucrurile cu adevărat autentice care s-au păstrat și acest lucru devine în turism un fel de motivație suplimentar, un fel de vină încoace suplimentar la tot ceea ce înseamnă să te simți bine atunci când mergi la un asemenea eveniment, la un asemenea festival cu toată familia și respectiv te delectezi și sufletește și cognitiv, dacă vrei,
1: exact,
0: tot ce aici se întâmplă acolo.
1: Și te simți ca acasă. Eu vreau doar să vă întreb un lucru. În opinia dumneavoastră, cum tradițiile populare apropie Republica Moldova de valorile culturale europene?
2: Vreau să menționez din start că nu putem să separăm Republica Moldova de Europa, deoarece noi suntem același continent, aceeași religie, același tip de evenimente, cel puțin de calendarul sărbătorilor creștine, da, și atunci noi suntem doar partea, da, acestor, și atunci este foarte important să ținem minte acest moment și să nu ne antagonizăm. Da? Noi doar putem arăta tot ce este cel mai frumos. Dacă vorbim despre sărbătorile de iarnă, atunci arătăm exact tradițiile noastre și cum este sărbătorit în diferite localități. Dacă vorbim despre ciclul pascal, evident, suntem partea Europei și atunci cumva pentru oaspeți se pliază foarte ușor participarea la aceste evenimente.
0: Și cu o diasporă atât de numeroasă în Europa, nici nu mai simți când ești în Belgia, când ești în Moldova, când ești în România, Ungaria, Bulgaria sau efectiv în Franța sau Spania. Deci aceasta înseamnă că oriunde ajunge omul nostru, el încearcă pe de o parte să-și scoate acest eu din sine și să-l prezinte publicului. Publicul îl primește foarte bine pentru că este, cum ziceam, o țesătură țesută așa impregnat în cultura noastră comună europeană și în acest sens ne vine foarte ușor să evidențiem, să vorbim pe același limbaj, dar nouă ne spare tot timp că suntem mai deosebiți, mai interesanți, mai în așa fel, invităm toată lumea la noi pentru că suntem și ospitalieri și deschiși și putem să omenim toți oaspeții noștri cu un fel anume de a-i primi în Republica Moldova.
1: Dar, da.
2: Da, vreau să menționez că cu toate acestea, că pare că suntem diferiți, dar dacă ne uităm în Spania, Franța, Italia, oricum sunt evenimente festivizate care la fel țin de tradiții. Tradiții de ciclu pascal, de anul nou, de culesul roadei, de producerea vinului, etc., etc. Și atunci, cum ar fi publicul sau turistul din Uniunea Europeană care vine în Republica Moldova, cu siguranță este pregătit. Da, pentru a consuma, pentru a participa și a crea emoții anume în aceste evenimente.
1: Iată, mai e, da, da.
0: Da, și suntem mai puțin agresivi, ca de exemplu la unele festivaluri în care oamenii sunt proașcă cu roșii sau deci plutesc în această mare roșie de făcând o risipă. Noi suntem mai ominoși, avem grijă de oaspeții noștri, iată din cauză îi invităm, de fiecare dată când vrem îi aducem acasă și acest lucru este foarte important. Da. Acasă unde nu facem nici râs, dar în schimb știm să punem oaspetele la loc de vază și să-l...
1: Omenim, cum ai spus.
0: Da, și să-l facem să aprecieze cultura noastră, care este o cultură foarte veche. Cea mai veche cultură europeană este cultura Cocutie în Tripolie. Deci, respectiv, noi suntem descendență, fiecare a patra localitate din Moldova, practic, are o vatră din această perioadă. Fiecare a patra. Deci, practic, mai mult de 5-7 mii de ani în urmă, contenit, oamenii trăiesc aici. Bineînțeles că i-au moștenit această țesătură despre care vorbeam eu și cu mândrie atunci când vin cineva la ei în ospiție, povestesc și au atâtea de spus încât toată lumea rămâne și o zi și două și trei.
1: Da. Chiar am pregătit o întrebare pentru voi, pentru că sunteți organizatorii acestui festival Riviera Nistrului. Care sunt provocările organizatorilor de festivaluri în contextul integrării europene?
0: Da. Deci provocări sunt mai multe. În primul rând vreau să zic că aceste activități care sunt făcute și montate pe încercarea aceasta de a individualiza cumva o destinație turistică, să știi că ea prinde contur, în special atunci când ai în spate o echipă de oameni dedicați. În primul rând, companiile de turism care trăiesc din aceea, de servesc cu oaspeții în această destinație, Riviera Nistrului, în jurul lacului Dubăsari. Totodată, echipa primăriilor de aici, în acest caz, noi lucrăm foarte strâns cu primăriei din Moldova Nouă, în așa fel încât să facem această legătură dintre tradiția locului și respectiv partea aceasta de ospitalitate, dar să știți că atunci când dai dovadă de această echipă puternică, încerci mai ușor aceste provocări să le treci datorită faptului că ai alături prietenii europeni, cum ar fi, de exemplu, delegația Uniunii Europene care ne susține în acest caz, ne chiar finanțează deci organizarea acestui eveniment prin platforma Cultura. Știți, este un program de apropiere a încrederii, între ambele maluri ale râului Nistru, implementat de PNUD Moldova. Și în cazul, și în cazul acesta noi găsim aceste interferențe. De ce? Pentru că Nistru este, dacă vreți, o consecutivitate de destinații. Oriunde nu mergi la Nistru, ai o destinație turistică.
1: Exact.
0: Oriunde nu mergi, ai o comunitate foarte deschisă pentru a găzdui niște evenimente. Și iată, uitați-vă, chiar de ziua Nistrului, noi avem tocmai 3-4 de-a lungul Nistrului evenimente care sunt susținute de forurile europene. Și acest lucru cumva ne încurajează să mergem cu modele mai îndrăznețe. De exemplu, în cadrul festivalului nostru încercăm, pe lângă faptul că scoatem în evidență, știți, acest patrimoniu local, deci cum ar veni, de exemplu, cântecele de la marginii de țară, cum ar veni, vin și cei din stânga Nistrului, care au moștenit această cultură moldovenească foarte specifică locului. E extraordinar, avem tocmai trei colective din regiunea transnistreană și cel mai interesant este că ei vin cu acest folclor păstrat, conservat și dezvoltat pe parcurs și aceasta este un element important. Pe lângă ceea ce ziceam noi că vom încerca să facem acest alai al plăcintelor locale, pentru că în fiecare localitate ai plăcinta locului. O localitate de altă localitate se deosebește de plăcinta sa. Să știți, ai impresie că la Nistru nu au fost doar bătălii, dar sunt bătăliile sarmalilor și plăcintelor, pentru că în fiecare găsești câte o gospodină care ține morțâși, că uite, plăcinta așa se face numai la noi și numai așa e corect plăcinta de făcut. De exemplu, plăcinta cu care va fi servită acum, plăcinta cu vânete sau saralia cu carne, să știi că în alte părți nu se mai găsesc. Și noi vrem să facem acest alai al plăcintelor în așa fel încât în sfârșit să unim aceste maluri la o masă cu plăcinte și cu preparate locale.
1: Interesant.
2: Plus vrem să menționez că continuitatea aceasta de colaborare cu Platforma Cultură, că o avem deja peste 6-7 ani deja, aduce la aceea că în afară de faptul că vorbim despre bucătărie, despre muzică de pe ambele maluri, vin și meșterii populari și din satele care sunt sub jurisdicția Republicii Moldova și din satele care fac parte din, așa zisă, da, Republica Transnistreană, și atunci cultura cu siguranță este acel element care încet cu încetul la propriu, dar și la figurat, apropie cele două maluri ale Nistrului, plus activitățile care le avem în cadrul festivalului planificate sunt multiplane, adică nu va fi doar singură activitate, sunt mai multe câmpuri în care se vor desfășura în paralel mai multe activități. Și una din activitățile care o organizăm anume cu Platforma Cultura este masa rotundă la care am invitat primari, lucrători de muzee, case de cultură,
0: profesori de istorie
2: de pe aceste ambele maluri ale Nistrului, pentru a înțelege împreună cum putem valorifica acest patrimoniu local.
0: Știți că până la absurd, uneori valorile locale sunt aduse în a se contrapune unii cu altele, de, în așa fel încât ai impresia că se vorbește uneori în contradictoriu, de fapt punând în valoare aceleași elemente. Și ne-am gândit, uite că ar fi foarte bine să adunăm toți profesorii de istorie din jurul lacului Dubăsari și să vorbim despre cum aceste valori moștenite de la părinți, buniei, străbuniei din diferite perioade, deci pot fi valorificate turistic, pot fi inclus în trasee turistice, pot dezvolta anumite locații în așa fel încât să se deschidă și o panoramă asupra deci Nistrului pe de o parte, dar pe de altă parte o viziune mai largă asupra modului în care satele astea au fost și au ajuns acum să fie. Și să știți că aici au fost foarte multe lucruri interesante. Doar 250 de ani în urmă aici erau hotarul a trei țări medievale, Moldova, Reci Pospolita sau Polonia și Tartaria. Deci până a ajuns încoace deci Imperiul Rus. Deci, respectiv, aceste culturi, ele se păstrează în denumirile locale, de exemplu, diferite locuri poartă și acum niște amprente de astea orientale și oamenii nu știu cum să le explice. Iar bucătăria locului este excepțională. Deci, de la Iagorlâc în sus, deci spre nord, noi avem bucate poloneză, cum ar fi, de exemplu, acest...
2: Pălănița care se face...
0: Da, pălănița.
2: Foarte simplu, al
0: Da. Sau cnișul, deci această plăcintă. Da. În schimb, nu mai trecut Iagorlâcul, care este un răuleț foarte micuț. Nu mai trecut Iagorlâcul și în celelalte localități se servește saralia,
2: plăcinta rece din nou. Aproape de baclava.
0: Da.
2: Și apropo, când la cursul meu de etnologie cu studenții de la UTM, le-am dat un chestionar etnologic medic și din Dubăsari, Costea, Constantin, da, au adus plăcintă rece care și-a mintit mătușa lui că este specifică pentru zona aceea. Adică fără ca să fiu influențați copiii de mine, da, au singur făcut cercetarea aceasta, au descoperit, da, vorbit cu acest preparat.
0: Da, apropo de tineri, noi încercăm la toate festivalurile, dar aici, în mod special, să facem o legătură foarte strânsă cu tinerii. În primul rând că chemăm tinerii de pe un mal și pe altul. Evenimentul este chiar pe malul stâng, pe malul stâng al Nistrului, dar ajunge acolo foarte ușor pentru că este acest bac care circulă la fiecare două ore. El este absolut gratis, poți fi cu autocarul, cu rutiera, poți fi cu oricare alt transport. Deci întreg transportul poate fi transportat pe Nistru ca într-o zonă cu croaziere, pentru că aici Nistru este cel mai larg. Dacă vreți și când treci, ai impresia că treci Dunărea. Da? Deci da, este foarte, foarte, foarte frumos această zonă, da. Plus este duminic, va cânta muzică și vorbeam de tineri. Tinerii sunt cei mai activi, dacă vreți, pentru că avem un număr mare de voluntari. Am avut anul trecut, dar avem și acum. Să știi că ei sunt atât de bine organizați. Eu nu știu cum reușesc ei să depășească mult mai ușor aceste chestiuni logistice care noi maturii tot timpul cumva avem tendința să le încărcăm cu anumite nuanțe, semnificații.
1: Complicăm.
0: Ei sunt foarte simple, deci ei au făcut o rețea internă și au spus că noi vom veni și vom face un flash mob în așa fel încât toată lumea să înțeleagă că, de fapt, viitorul aparține tinerilor, iar voi, maturii, sunteți un fel de decor, deci ei stați frumos și ne arătați exemple pozitive pentru că noi vrem asta să le urmăm, dar ascultați și ceea ce vrem noi să privim, să vedem. Iată, din ce cauză am făcut un program foarte interactiv. Este și ziua copiilor adăuză, așa fel încât localizăm și o zonă pentru copii, să aibă grijă familiștii să vină aici, pentru că, da, să vină la timp, să vină pe la ora 10:30, pentru că dacă vin cumva mai târziu, este chip să termină înghețata, pentru că va fi și înghețata.
1: Dar pentru maturi la capitolul gastronomic, bănuiesc că pregătim surpriză.
0: Avem de toate, da. Avem vânzări, avem această bătălie a plăcintelor, o trecem pe câmpul comercianților, pentru că avem vreo 5-6 agropensiuni care ne vor prezenta toată gama lor de preparate și ziceam că în această zonă noi am descoperit anul trecut vreo 30 de feluri de mâncare și băuturi în care sperăm foarte mult toată lumea să vină să le deguste, să încerce savoarea locului. Pentru că asta este foarte important. Și un moment mai bine decât o duminică, la sfârșit de primăvară, pe un mal din Nistru, alături de un ceaun cu zamă de pește, să știți că nu mai găsește un alt loc.
2: Vreau să menționez doar că este și duminica mare, duminica aceasta, și atunci este un prilej extraordinar de a ieși cu familia. Și despre tinerii noștri care participă în calitate de voluntari, noi cu bucurie am constatat că lor le-a plăcut anul trecut și au venit singuri cu idei noi. Ce să mai facă cu efortul lor, cu implicarea lor, că să devină mai interesant acest festival. Și atunci ei s-au gândit la jocuri pentru copii, body painting pentru ăștia mai mici, să se organizeze.
0: Singurii tinerii vor lua și vor picta copii care vin în aici. Dar să știți o situație foarte interesantă. Noi ne-am luat, când ne-ați întrebat de grijile organizatorii, și ne-am luat cu grijile scena, unii trebuie să vină să fie montat un cort sau al doilea și așa mai departe. Și uitasem de tombola de anul trecut. Chiar uitasem. Și uitați-vă ce înseamnă conștientizitate a membrilor clusterului nostru turistic. La un moment dat
1: ei au remihit.
0: Ne sună, stați o leacă, noi facem tombolul, noi dăruim aceste certificate tuturor participanților într-o competiție. Da. În așa fel încât, de exemplu, își dorește, eu știu, o seară de vis la Vila Dorului. De ce să nu câștige un certificat? Sau, de exemplu, să meargă să stea într-o vacanță de scurtă durată de weekend, să meargă la Casa Sobarului. Și în sensul ăsta este foarte, foarte apreciată această deschidere și când avem această, hai să spunem așa, deci completare reciprocă, nu noi simțim că avem echipa în spate și în așa mod eu văd că destinația Riviera Nistrului devine din ce în ce mai competitivă. Anul acesta la destinația anului au participat tocmai 5 deci nominalizări a fost, am participat noi ca și Riviera Nistrului pe mai multe filiere, mai mulți participanți, primii care s-au înscris în tichetele de vacanță, la fel sunt reprezentanții din Riviera Nistrului. Asta înseamnă
1: că au început să miște spre bine lucrurile,
0: deci că,
1: acolo.
0: Oamenii când văd că există, deci, această cooperare între agenții economici, dincolo de competiția care în mod normal între agenții economici există, este absolut normal, dar în momentul în care treci de la modelul competitiv la unul colaborativ, să știi că ai de câștigat mai mult și oamenii se discătușează la frunte și duminica asta noi avem două evenimente naționale în aceeași destinație turistică. Este minunat când, de exemplu, la noi vin turiști, vin de pe ambele maluri, vin familiiști și așa mai departe. În schimb, copiii organizați în urma unor evenimente anterioare de-a lungul anului au câștigat niște concursuri din vreo 5 raioane și vin, de exemplu, cu platforma ecologică și o fac la fel pe teritoriul, deci, Rivierei Nistrului, în o locație la tabăra la Nistru, deci, care este membru clusterului turistic Riviera Nistrului și fac acest eveniment în așa fel încât completăm, dacă vreți, această gamă de vizitatori în această duminică frumoasă de sfârșit de primăvară, deschidere de sezon turistic, de ziua Nistru.
1: Exact,
0: pe malul Nistrului în Mălovata Nouă.
1: Da, simbolic.
0: Da, și este foarte deci bine. Ne bucurăm că există o asemenea dorință a multor organizatori de a localiza evenimente, că despre festivaluri vorbim, în localitățile din jurul lacului Dubăsari, cum ar fi, de exemplu, și alte evenimente pe parcursul anului. Iamania este tot aici, amplasată la pensiunea Holiarcani. Lavanda Fest este la Goian. Ecotur Fest, de lângă de lângă rezervația științifică Iegor Lâc, pe unica insulă populată, este tot aici. Și în așa mod, încet, încet, aceste destinații își recapătă, dacă vreți, deci această faimă de altă dată, când ea a fost planificată în fosta Uniune Sovietică să fie una din destinațiile elitiste pe teritoriul Republicii Moldova la Nistru. Dar, repet, de-a lungul Nistrului, practic fiecare localitate poate fi o destinație turistică pentru că este atât de generos și peisajul, și spațiul istoric, și folclorul de aici, și bucătăria locală, și vinurile de aici sunt extraordinare. În așa fel încât, de-a lungul Nistrului, noi suntem sortiți să avem o zonă turistică extinsă cu ambele maluri.
1: Exact, să vorbim și despre programul cultural, pentru că programul cultural e, de asemenea, este o componentă importantă a unui festival. Ce va fi duminică la Riviera Nistrului?
2: La Riviera Nistrului, duminică, se va începe de dimineață. Ca
1: la ce oră? Pentru ca să cunoască ascultătorii.
2: La 10.30, în paralel, vom avea câteva activități. Activitate cultural-științifică, masă rotundă, valorificarea patrimoniului local. În paralel, vor fi activități pentru copii, cu animatori, cu body painting și așa
0: jocuri,
2: mai departe. O să fie foarte multă muzică, iar pe parcursul zilei pe scenă vor evolua din 6-8 localități din preajma lacului Dubăsari, colective folclorice care au o experiență suficient de mare deja de a participa în asemenea evenimente.
0: Și avem cei mai talentați tineri vor fi prezentatorii care vor încerca într-o manieră proprie să redea, deci, un farmec aparte acestui eveniment. Am zis că acest eveniment este în mâinile tinerilor și voluntarii acolo vor fi cei care vor direcționa, dar într-adevăr, cum am zis, în paralel, în mai multe zone ale festivalului, se va petrece diferite activități, cum ar fi, de exemplu, Alaiul Plăcintilor, despre care am vorbit, el va fi imediat după deschiderea oficială, o planificăm să fie la ora 1, deci în așa fel încât cei care, de exemplu, vor prefera să vină ceva mai târziu, vor veni și vor vedea, deci sunt invitați toți primarii din această zonă, sunt invitați mai mulți oaspeți din Chișinău, Platforma Cultura, vin și partenerii din regiunea transnistreană, în așa fel încât cu adevărat să unim aceste maluri și oamenii într-un glas vorbească despre cât este de frumos împreună să facem ospitalitate la Nistru.
1: Exact.
2: Deci, avem și invitat special.
0: Da, sau să ținem în suspans.
2: Sau păstrăm secretul, deși pe rețele sociale
1: deja este informația.
0: Da, deci noi am invitat o foarte talentată artistă, deci Doina Arsenie, și sperăm foarte mult ca publicul nostru să aprecieze felul și modalitatea prin care partea aceasta de folclor, dar și partea aceasta de muzică ușoară este integrată în felul în care se remodelează, dacă vreți, muzica contemporană. Și acest lucru este foarte bine, pentru că când am votat cu tinerii cam cine ar fi să invităm, să știți că ei au selectat și este îmbucurător, pentru că nu avem doar Eurovision, care are o modalitate aparte de a scoate elementele culturale, dar și scandaluri mai deosebite. Noi am încercat să remodelăm cultura în așa fel, într-o așa o manieră încât tinerii să fie cei care au selectat, doi, cei care se prind în hora aceasta, și noi, ca cei maturi, vom susține aceste activități și vom veni împreună să ne strângem în această horă și menționăm și această surpriză, cum am zis, vom face, da, tombolă, toată lumea este invitată, dacă vreți să stați câteva zile bune în Riviera Nistrului și să câștigați acest lucru, atunci veniți
1: turistică
0: și participați la tombola noastră.
2: Da, e foarte simplu, voluntariu să explici, o să trebuiască de tăguit locații, de confirmat cu fotografii prezența sa și deja de completat niște talonașe care și pe urmă de așteptat dacă soarta va fi bună cu cei care s-au înscris în tombolă. Da.
1: Interesant. Da. Interesant. Vreau, de asemenea, prin ce este deosebit, iată, Riviera Nistrului ca festival de celante? Am înțeles, va fi, cum a spus, hora plăcinților, să nu hora...
0: Alaiul
1: plăcinților. Da. Bănuiesc, vor fi și multe bucate din pește, pentru că Nistru, peștele,
0: da,
1: cum ai spus.
0: Noi v-am zis că am încercat aici să scoatem practic tot din ceea ce înseamnă memoria locului și în așa fel să o aducem pe platou local, să-l aducem în fața oaspeților și aceștia să poată să se bucure de acest lucru, dar vreau să zic că noi încercăm să combinăm această prezentare a clusterului turistic într-o manieră integrată, într-un festival cu această țesătură tradițională pe care îl avem oriunde în Republica Moldova. Dar vrem să punem acest accent pe deci această componentă turistică, în așa fel încât noi deja vom avea 6 sau 7 agropensiuni sau pensiuni sau unități de alimentație de pe teritoriul clusterului nostru, care vor veni cu propriul lor meniu, vor avea posibilitatea să prezinte oferta și de cazare și de alimentație și excursii și tot ceea ce înseamnă activități de aer liber. Eu amintesc, în general, în Riviera Nistrului noi avem peste 1100 de locuri de cazare. Ca să vă dați seama, nici o oricare altă destinație turistică în afară de Chișinău și Vadului Vodă, care până la urmă este municipiul Chișinău, deci oricare altă destinație în Republica Moldova nu are așa o varietate de la vile, agropensiuni, până la cea mai mare pensiune din Moldova, este tot aici, este sanatoriul Strugureaș, este tot aici, cea mai mare podgorie a Cvintului este la fel aici, cea mai mare plantație de lavandă este aici, cea mai mare întindere de Deci Anistrul este tot în această zonă și să știți că până și la urmă cele mai mari subterane tot le avem aici, pentru că avem peste 340 ceva de kilometri în subteran, aceste mine care sunt de două ori cel puțin mai mari ca Cricova, care sunt la doar câțiva zeci de kilometri de la noi, și să știți că excursiile în această zi vor curge gârlă anume spre
1: deci aceste... vor fi și excursii.
0: Bineînțeles, vor fi excursii, plimbări pe apă cu
2: vreau să menționez, deci, cu... momentul este că avem o flotă întreagă de embarcațiuni de diferite tipuri, avem și pentru grupuri mai mari până la 20 de persoane, avem și iahturi mai mici care da. Sunt...
0: pot fi comandate, luate feluri, în da. Chirie și da. Respectiv sunt atât pentru grupuri organizate cât și cei care...
2: avem și ATV-uri care da. Sunt procurate la fel prin diferite programe, proiecte și cei care sunt proprietarii acestor... Da.
0: Să știți, noi anul trecut am avut un proiect din nou implementat cu eforturile UNDP-ului, dar ad trade, deci cum ar veni stimularea acestor servicii pentru piețele străine, în așa fel încât să aducem cât mai mulți turiști străini, și într-adevăr noi am avut peste 28 de țări turiști străini în general în 2025, și anul acesta vrem să fie și mai mulți, dar această investiție care a fost făcută, de exemplu, s-a construit sau s-au cumpărat două debarcadere, anume pentru ca să avem această posibilitate. Windsurfing, deci flotoare de astea pe apă, diferite elemente de a te plimba, biciclete, ATV, cum a spus Marina, în așa fel încât această diversitate de servicii să fie oricând oferită, și este elementar, foarte simplu. Intrați pe rivieranistrului.md și acolo sunt și prețurile, și fiecare agent economic, culmea, este chiar posibilitatea ușoară de a îți programa, pentru că în dreptul fiecărui preț ai și telefonul sau contactele persoanei care nemijlocit face acest lucru. Și de ce să facem acest lucru într-o manieră rășchirată cumva? Ne-am gândit să facem în același mod încât în primul rând oaspetului să fie comod, pentru că atunci când are, de exemplu, o gamă variată de oportunități, trebuie să aibă posibilitatea să compare prețurile, să compare, de exemplu, diferite excursii cap în cap, în așa fel încât să poată să vrei să meargă și cu bicicleta, și cu ATV-ul, și în subteran, și să zboară și deasupra, că avem și de ăștia care zboară cu parașutele deasupra Nistrului. E fantastic.
1: Eu vreau să vă întreb în ce mesaj transmite Festivalul Riviera Nistrului publicului european despre identitatea și valorile noastre.
0: În primul rând, publicul european asta și transmitem, că avem o identitate proprie și că încercăm să îi atragem la noi să vadă, deci, această destinație dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă a lucrurilor care s-au păstrat aproape intacte, în ciuda, deci, unor legende care există, că aici cândva a fost careva ostilități și așa mai departe. Oamenii sunt, trăiesc în pace, se înțeleg foarte bine, malul drept, malul stâng. Există tocmai trei posibilități de acces în această zonă în care suntem noi, de-a lungul lacului Dubăsari, și europenii sunt omniprezenți aici, pentru că, spuneam, sunt peste 28 de țări din care ne-au vizitat majoritatea europeni. Și acest lucru este foarte binevenit să-l cunoască.
2: Festivalul transmite un mesaj despre faptul că suntem diferiți, cu toții suntem diferiți, dar totodată reușim această diversitate să o pliem într-un mod foarte prietenos, fiindcă vor participa la festival reprezentanți de la diferite instituții, de pe ambele maluri ale Nistrului, și într-adevăr, știți care e cel mai interesant moment? Că membrii noștri avem și din Dubăsari, chiar din orașul Dubăsari, care niciodată nu vorbeau română, dar deja de când există de 2 ani clusterul, au zis că au învățat forțat să vorbească și să înțeleagă ceea ce este în română. Adică fiind impusă de altcineva, și atunci este, de ce nu, un model foarte frumos de colaborare într-un mod prietenos, fără impunere
0: și
2: de
0: mai
2: altcineva.
0: Mult acest festival este și finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Națiunilor Unite, deci Platforma Cultura, care de ani buni încearcă să lege două maluri tocmai prin valorile culturale.
2: Cultura întotdeauna a fost și va rămâne acel leant, da, care unește maluri, oameni, sorți, și noi suntem fericiți și mândri de faptul că reușim să punem umărul, da, pentru această activitate de unire.
1: Asta e firul roșu a emisiunii de astăzi.
0: Da, festivalurile unesc oamenii.
1: Exact, festivalurile unesc oamenii. Mai avem puțin timp, un ultim mesaj, invitație a publicului.
0: Bineînțeles, noi suntem foarte mândri, onorați să participăm la organizarea acestui eveniment. Am făcut tot posibil ca acest eveniment să fie unul dintre cele mai bune modalități de a-ți petrece această duminică din ultima zi de primăvară, să deschidem sezonul împreună, sezonul turistic împreună, să serbăm ziua Nistrului împreună, să o facem asta pe malul stâng al Nistrului, pe malul nostru stâng al Nistrului, în așa fel încât să putem împreună să ne prindem toți într-o horă și să serbăm împreună cu familiile și ziua copilului și această stare de bine, în așa fel încât la Maluvata Nouă să invităm toată lumea bună să venim și să ne bucurăm de viață.
1: Viorel Miron, directorul clusterului turistic Riviera Nistrului, și Marina Miron, reprezentantă Asociației de Dezvoltare a Turismului Moldova, oaspeții noștri, organizatorii Festivalului Riviera Nistrului. Deci, prieteni, ne vedem la festival.
0: Da, 31.
1: Pentru că domnul Miron a promis o horă.
0: Da, numai decât și o dansăm împreună.
1: Exact, vă mulțumim ascultătorilor, celor care ne privesc, vă mulțumim foarte mult și ne revedem la Festivalul Riviera Nistrului. Numai bine.
0: La revedere.
2: Numai bine.
3: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce

0: Asculți când vine seara.
1: Echo FM. Hit music.

0: FM.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

Nu aș putea vreodată să spun nu. Și frigul nu ridică pielea cum mi-o ridici tu. Pui pe repeat, iar Barry White vin.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
7: Păsările, culorile naturii.
5: Promo la Eco FM.
8: Asculți Eco. Eco FM.
9: Sony, yeah. Mithi kala karke tu na ja chhad ke.

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Starea ta, frecvența noastră. Eco FM.

este Eco. Sângerei 100,2 MHz. Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format Eco.

Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.